0: 마시잖아 싶은 너기 이내 잘래제 너무도 아 라초베 맞아다 겜겜이 용도
1: 这个话题走这个成了确实兄弟不太熟我说话就送给杨小姐才还行不是别呀啊啊杨门都啊继续啊那个
0: Nyesela, gabdidu tsangma ngamda shubchigi, nga pyotudu jiga gyablo nebi kya tanchu, nga doyogan dobchu.
1: Jir nesu dindir tebi no, lamsa nga lebe mato, besa ma cha.
0: Yunga nyesins. Rantu lo dindes koyun kinsashdu.
1: Nga...
0: Sohush joje, tulo si.
1: Ngamda che yonje, tulo kime.
0: Nye kiyu.
1: Yung-ah.

0: Gyeom seungi chona buda kachap seungi chona pomri nga pushko yebja.
1: Nga kadu shaje ni bochine. Jangge lamsa lojda sigi. Kansun chebrwa.